0: ce putea face doar la unica organizație de salarii, dar dacă avem mulțumim pe amândoi, la evident, o soluție de urgență în urmă la tăi, în urmă la tăi, am venit la asumarea mea este de rezău, la salarii sau la tăi, ai nevoie la oaptea sau la tăi, la rezultate de urgență.
1: Oamenilor, prăbăzile la tipea de urgență, bărăi, tatăl meu, bărăi, sau mama, altul, până să-mi zahă zahă la familia, să ai nevoie bani, tu te ești în urgență, sau de ești în urgență, sau te azi de urgență, sau să-ți costă capul, dar de aici, să nu-i.
0: Amoi, de ce sunt prima de zi, au zis, chisul de bază, știi, la antica, să ne vă pasi cu o mastată. La ele, să ne vină, vă, la comisiul de la rețetă, vă, la rețetă, vă, la
1: Sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama, sama,